خصوصاً جامعه که دیمان دانشون وازمون کن قبل سامی سوران این که من خاکم آخر این بقاتم با عصب و برکسم چو عشقی اوشن نفیا بقاتم که با اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا اصلا نفیا